adwe dom yen na fa anije dom yen na ye niema pa kese akese e wo man Ghana mu e wo Yesu Kristo din mu ene ya bom pa ye I say amen amen amen bom pa ne deru ade ase bi ona bom pa ne deru ade ase se wetie ye mpa ibo deru ade ase